0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, it's Ollie Mers, hit music.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ This is

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Ուզում եք ապրել Ռուսաստանում, իսկ դուք կցանկանայիք ապրել Ռուսաստանի նման երկրում։ Երկրում, որտեղ արգելված են Facebook-ը, Instagram-ը, YouTube-ը, WhatsApp-ն ու այլ սոցցանցեր, որտեղ փողոցում ոստիկանը կարող է պահանջել ու ստուգել հեռախոսդ։ Երկրում, որտեղից Եվրոպա ճանապարհորդելը գրեթե անհնար է, որտեղ քեզ կարող են բռնել եւ տանել պատերազմի մսաղաց, որտեղ գլխիդ կարող է ուկրաինական դրոն ընկնել, որտեղ 20 լիտր բենզինի համար պետք է կեսօր հերթ կանգնել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62.
4: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմ

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Nor herustatsuits? TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
5: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Երթուղին հապոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
2: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: sehr stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62.
4: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Your hit music station.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ. Տերյան 62.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Giving you more hit music.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու չի աշխատում բիզնես էջը, նույնիսկ եթե ամեն օր post ես անում թեմային։ Բազմաթիվ փոքր ու միջին բիզնեսներ ունեն ակտիվ սոցիալական էջեր։ Ամեն օր հրապարակումներ են նոր նկար, copy, երբեմն նույնիսկ reels։ Բայց արդյունքը քիչ է։ Չկան նամակներ, պատվերներ, արձագանքներ եւ հաճախ հարցը հնչում է. «Էլ ի՞նչ անեմ»։ Այսօր նայելու ենք խորքից, ինչու ակտիվ լինել դեռ չի նշանակում արդյունավետ լինել։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, շատերը մտածում են, եթե ամեն օր post անեն, արդյունք կգա, բայց եթե այդ կոնտենտը բովանդակություն չունի, ուղղվածություն չունի եւ խոսում է միայն բրենդի մասին, ոչ թե լսարանի, ապա մեծականակ հրապարակումները պարզապես դառնում են աղմուկ։ Կարևորը ոչ թե որքան հաճախ ես խոսում, այլ ինչ ես ասում, ում ես ասում եւ ինչ ձևով։ Ակտիվությունը չի փոխարինում բովանդակությանը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, պակասում է ռազմավարությունը։ Սոցիալական մեդիայի էջը չի աշխատի, եթե չունեք հստակ ռազմավարություն։ Ինչ նպատակ ունեք, ինչ հաղորդագրություն եք տալիս, ով է ձեր լսարանը, որ փուլում է ձեր կապը նրա հետ։ Գիտակցություն, հետաքրքրվածություն, որոշում թե հավատարմություն։ Եթե սա պարզ չէ, ապա դուք պարզապես post եք անում առանց ուղղության, դա նման է ներտարծակելուն փակ աչքերով։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, կոնտենտը հետաքրքիր է ձեզ, բայց ոչ ձեր լսարանին։ Հաճախ բիզնեսների էջերը լցված են տեխնիկական նկարներով, մեր մասին պատմող տեքստերով կամ նկարներով, որոնք չեն գրավում ուշադրություն։ Մարդիկ չեն մտնում սոցիալական մեդիա գովաստ կարդալու, նրանք այնտեղ են թեթևանալու, զվարճանալու, ոգեշնչվելու և սովորելու համար։ Ձեր կոնտենտը պետք է ծառայի այդ նպատակներին։ Իսկ եթե դուք միայն խոսում եք, որ դուք ունեք այդ ապրանքը կամ այս ակցիան, մարդիկ չեն արձագանքում։ Խոսեք նրանց մասին։ Ցուցադրեք, ինչպես է ձեր ապրանքը օգնում։ Պատմեք իրական պատմություններ, ցույց տվեք մարդկանց խնդիրների լուծումները։
1: Market Mind.
0: Չկա call to action։ Շատ էջեր post են անում, բայց չեն ասում հետո ինչ պետք է անել։ Դուք պետք է ձեր լսարանին ասեք. «Գրիր մեզ, պատվիրիր հիմա, այցելիր այս հղումով»։ Առանց call to action-ի դուք ստանում եք հավանում, բայց ոչ վաճառք։ Իսկ բիզնեսի նպատակը ի վերջո եկամուտն է, ոչ միայն տեսանելիությունը։
1: Market Mind.
0: 5-րդը, չկա վստահություն։ Ձեր բիզնես էջը միայն խոսում է իր մասին։ Ցույց չի տալիս հաճախորդների կարծիքներ, սոցիալական ապացույցներ, արձագանքներ, արդյունքներ, որի արդյունքում վստահություն չի ձևավորվում։ Մարդիկ գնում են կատարում այնտեղից, որտեղ վստահում են։ Իսկ վստահությունը կառուցում է մարկային հաղորդակցությամբ, հաճախորդների ձայնով եւ ազնվությամբ։ Ցույց տվեք դեմքեր, մարդկանց, պրոցեսներ։
1: Market Mind.
0: 6-րդը, հետևողականության բացակայությունը։ Եթե մեկ շաբաթ post եք անում ակտիվ, հետո երկու շաբաթ ոչինչ չեք անում, ապա ալգորիթմը նվազեցնում է ձեր տեսանելիությունը։ Բայց ավելի կարևորը, դա այն է, որ լսարանը մոռանում է ձեր մասին։ Սոցիալական մեդիան խրախուսում է ներկայությունը, բայց ոչ ցանկացած ներկայությունը, պահանջում է պլանավորված, հետևողական ու օգտակար ներկայություն։
1: Market Mind.
0: 7-րդը, եթե չեք նայում, որ post-երն են աշխատում, որն է ներգրավվածություն ստեղծում, ով է արձագանքում, ապա դուք քայլում եք մթության մեջ։ Վերլուծությունը սովորեցնում է, ինչ է իրականում գրավում լսարանին, որ օրն է ավելի արդյունավետ, որ ձևաչափն է արդյունք բերում։ Իսկ եթե շարունակ post եք անում նույն բանը, առանց հետևանքները հասկանալու, edge-ը պարզապես գոյություն կունենա, բայց չի աշխատի։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ձեր edge-ը կարող է լինել նյութերով, բայց առանց ուղղության, ռազմավարության, լսարանին լսելու ու վստահություն ստեղծելու արդյունք չեք տեսնի։ Սոցիալական մեդիան չի գնահատում միայն ակտիվությունը, այն պահանջում է իմաստ, արժեք եւ հետեւողականություն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: What's up? This is Mark Ronson.

0: The Magne. Говаст. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ BLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Ռադիո Մարշալ.

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, հուսով եմ լավ եք, ունեք լավ տրամադրություն, որովհետև եթերում Marshall Vlog-ն է, այսօր ունենալու են գեղեցիկ եւ ովանդակալի զրույց։ Ասում են հաջողակ մարդը նա է, ով միշտ առաջ է գնում, բայց արդյոք հաջողությունը միայն կարիերան է, բարձր պաշտոնը կամ ֆինանսական ձեռքբերումները։ Ինչ արժեք ունի հաջողությունը, եթե դրա ճանապարհին կորցնում ենք ինքներս մեզ, մեր ներքին խաղաղությունն ու կյանքի հավասարակշռությունը։ Հենց այս կարևոր թեմաների շուրջ էլ այսօր զրուցելու ենք Marshall Blog-ում։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել, որ Marshall Blog-ի այսօրվա հյուրը մոտիվացիոն խոսնակ, բիզնես տրեյներ, քոուչ, Logos Retreat կենտրոնի հիմնադիր եւ երկու բեսթսելեր գրքերի հեղինակ Գոհար Դավթյանն է։ Ողջույն։
1: Ողջույն։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Շնորհակալություն Դավթյան, շնորհակալություն հրավերի համար։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ գտել եք ժամանակ, եկել եք Ռադիո Marshall, որովհետեւ գեղեցիկ, ովանդակալի զրույց ենք ունենալու։ Սկիզբը կարծում եմ եւ վստահ եմ մեր ռադիո լսողների համար արդեն շատ այսպես մոտիվացիոներ եւ գալիս ենք 25 տարի առաջ Դերտիկին Դավթյան, թողեցիք բժշկի մասնագիտությունը եւ սկսեցիք կյանքը լրիվ զրոյից, կարող ենք այսպես ասել։
1: Այո։
0: Ինչն էր այդ որոշման ամենաշարժիչը։
1: Կարելի ասել ոչ թե զրոյից, այլ մինուսից,
0: ահա,
1: որովհետեւ ես իրոք ինքս եմ ընտրել բժշկի մասնագիտությունը, այն ժամանակ բոլորը ինձ համոզում էին, ասում են, որ պետք չի գնալ բժշկական, որովհետեւ շատ դժվար էր ընդունվել այն տարիներին, բայց ես երազում էի դրա մասին փոքրուց, ու դրա համար գնացի, ընդունվեցի։
0: Եվ ոչ ճյուղով էիք,
1: ակնաբուժ։
0: Ահա,
1: ես ակնաբուժ եմ։ Եվ 10 տարի եղել եմ երջանիկի մասնագիտության մեջ, որովհետև իմ համար շատ կարևոր էր օգնել մարդկանց։ Եվ բայց մեկ-մեկ լինում այնպես, որ դու որոշում ես մի բան, բայց կյանքը քեզ տանում է լրիվ ուրիշ ուղիով, և եղավ սովետական միության փլուզումը, մենք կորցրեցինք ամեն ինչ, և հայտնվեցինք շատ մեծ պարտքերի մեջ, ոչ մեզ մեր մեղքով, բայց այդպես ստացվեց, և մենք ոնց որ ստիպված էինք այդ իմ որոշումներ գիտակցական, չնայած մենք ոնց որ մեր մեղավորությունը չկար, բայց ամբողջովա ճարել և այդ պարտքերը տալ, և դրանից հետո մենք երկու երեխաներով ընտանիքով մնացինք փողոցում։ Եվ բնականաբար, և դա ոչ թե ինչ-որ կրիզիս էր, որ մի ամիս էր կամ կես տարի էր կամ մի տարի էր, դա տևեց մի 3-4 տարի, և ընդհանրապես այդ փլուզումից հետո Հայաստանում չկար ոչ գազ, ոչ լույս, ոչ ջուր, ոչ մի բան չունեին, բայց պլյուս մեր ընտանիքն էլ ուներ իր պրոբլեմները, և այդպես կարելի ասել, մենք շատ հաճախ վախենում ենք ճգնաժամներից ու չենք ուզում ընկնենք այդ վիճակների մեջ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ եթե դուք նայում եք շատ մարդկանց ուղի, մեզ թվում է, թե դա շատ հարթ է, գեղեցիկ է, բայց դրա հետևը կանգնած են իհարկե վայրիչքներ, ծրիչքներ եւ այլն եւ այլն, և նույնն էլ եղավ իմ համար մեր պատմությունը, որովհետև ես այսօր այն ինչ որ ես ունեմ, չէի իմանա, ընդհանրապես չէր լինի ես ամեն ինչ որ ես ունեմ, և չէին լինի այդ հնարավորությունները, և ինքս ինձ էլ ես չէի ճանաչի, որ ես ունեմ ինչ որ առաջնակության պոտենցիալ, եթե չլիներ այդ խորը ճգնաժամը, որ 3-4 տարի ինձ ոնց որ թափ տվեց, այսպես ասած, բայց դրա շնորհիվ ես սկսեցի հասկանալ մեր միրազդանիայի, սկսեցի հասկանալ ընդհանրապես ես մեր օրենքները ոչ միայն ֆիզիկական, այլ հոգեկան աշխարհի, այլ հոգևորի, և սկսեցի ուսումնասիրել շատ-շատ տարբեր տեսակի բաներ, և հասկացա, որ կյանքը այն չի միայն, որ մենք տեսնում ենք ֆիզիկական աշխարհում, կան շատ ուրիշ օրենքներ, որ մեզ շատ կարևոր են, բայց մենք չգիտենք դրանց մասին։
0: Իրականում բավականին երկար ճանապարհ եք անցել, բավականին դժվար ճանապարհ եք անցել, և ես այո վստահ ինքս էլ եմ ասում, որ նախ այդպես է, չէ, երբ չենք ուզում ճգնաժամի մեջ մտնել, անընդհատ փախչում ենք նման իրավիճակներից, ասում ենք հանկարծ մեզ հետ չլինի, հանկարծ մեզ հետ չլինի, բայց ինչքան փախնում ենք, այնքան գալիս է մեր հետևից։ Բայց ինձ նաև հետաքրքիր, թե ինչպես դες հաջողվեց մի քանի տարվա ընթացքում օգնականից հասնել միջազգային ընկերության ղեկավարի պաշտոնի։
1: Եթե պատմեմ պատմության շարունակությունը, այնպես ստացվեց, որ երբ որ կորցրեցինք ամեն ինչ, այլ արդեն կորցնելու ոչինչ չկար, որոշեցինք տեղափոխվել Մոսկվա, Եվ իհարկե ասում եմ մինուսով, որովհետև մենք վարձակալում էինք տարբեր տեսակի բնակարաններ, շատ դժվար էր, եւ ես հասկացա, որ եթե ես ընդունվեմ որպես բժիշկ աշխատեմ, ես չեմ կարող ընտանիքին օգնել, որովհետև բժշկի ստացած աշխատավարձային ժամանակ չէր բավարարի։ Եվ դրա համար ես մտածեցի, որտեղ կարող եմ աշխատել, ընդունվեցի ընկերություն, կառուցեց դա միջազգային ընկերությունը, որը զբաղվում է օպտիկական սարքավորումներով եւ այդ թվում նաեւ ակնաբուժական։ Այսինքն միակ բանը, որ ինձ կապում էր այդ ընկերության հետ, դա որ ես բժիշկ եի ու ես գիտեի այդ ակնաբուժական սարքավորումները։ Եվ այստեղ ես ինձ ընդունեցին որպես ասիստենտ մենեջերի, վաճարկի մենեջերի ասիստենտ։ Դուք պատկերացնում եք, մարդը, որը կարմիր դիպլոմով ավարտել է բժշկականը, որ 10 տարի եղել է բժիշկ հարգանքի մեջ, ու հանկարծ դառնում է ինչ-որ բան, աղջիկ, որը պետք է վազացնի, ինչ-որ թղթեր տանի, ֆաքս տանի, կամ այս ժամանակ ֆաքս բառնել չգիտեի անգամ, թե ինչ է նշանակում, հիմա էլ երևի արդեն չգիտեն, որտեղ դուրս եկավ շատ արագ։ Եվ այդտեղ ես 3 տարի աշխատում եմ որպես ասիստենտ, եւ 3 տարի հետո արդեն սկսվեց իմ կարիերայի աճը, որովհետեւ ես այդ ամբողջ ընթացքում չնայած շատ դժվար էր, միշտ եմ սովորել, եւ եթե քիչ գումար ունեի, սովորում էի քիչ գումարի չափով, եթե շատ գումար ունեի, արդեն շատ գումարի, եւ այսպես 3 տարի հետո ես դարձա արդեն դիրեկտորի տեղակալ, իսկ որոշ ժամանակել հետո արդեն դառա է վաճարքի դիրեկտոր, որը պատասխան էր տալիս Ռուսաստանի եւ ՍՆԳ-ի երկրների համար, ես շատ ֆիլիալներ եմ բացել Ուզբեկիստանից սկսած մինչեւ Բելարուսիա, Իվալեն, Իվալեն, վերցրել եմ ու զարգացրել եմ ոնց շուկան։ Եվ այդպես կարտեղ ունեցա, բայց դա ոչ թե տեղի ունեցավ հենց այնպես, որովհետև ինձ բնականաբար ոչ մեկ ոչ առաջ էր տանում, ոչ ինձ ճանաչում էր օտար քաղաքում։ Ես ստացա լրացուցիչ 4-ը կրթություն այդ ընթացքում, ես արդեն ղեկավար էի, բայց շարունակում էի սովորել, բացի այն սերտիֆիկատներից, կուրսերից, որ շատ են երևի թե 25-ից ավել, իսկ հիմնական ոնց որ կրթությունները, որ ես ստացա, նախ վերջացրեցի Գյոթեի անվան ինստիտուտը, էկոնոմիկայով, որովհետև դա գերմանական կոմպանիա էր, ու ինձ ասացին, եթե ուզում ես, որ առաջ գնաս, պետք է լեզուն իմանաս, իսկ ես լեզուն ընդհանրապես չգիտեի, եթե անգլերեն մի քիչ գիտեի, ու դպրոցում սովորել էի, բայց գերմաներին չգիտեի, բայց իրենք ասացին, մենք միջազգային չենք, մենք դեռ որ գերմանական ենք, դրա համար պետք է գերմաներենը մեր տոպմենեջմենտը իմանա։ Եվ ես գնացի 3 տարի սովորեցի, վերջացրեցի, հետո նրանից հետո որոշ ժամանակ անցավ, ասեցին, գիտեք, մենք հիմա դարձել ենք միջազգային եւ անգլերենն է կարևոր։
2: Դիտենք, դուք ամբողջ կյանքը սովորում եք։
1: Ես ամբողջ կյանքը սովորել եմ, ու ես համարում եմ, որ դա շատ ճիշտ է։
2: Այո։
1: Ինչքան էլ սովորես, միևնույնն է, տեղ կա, որտեղ կարելի է սովորել, ու դրանով մարդը, եթե մեծ տարիքում հատկապես, մարդը կան արդեն սկսած 40-ից 45-ից, ասում են, օ՜, ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ, ոչինչ պետք չի, շատ ու տեսել ղեկավարներ, որոնք ունեն պաշտոններ, եւ ասել են, մեզ ոչինչ այլևս պետք չի, մենք գիտենք ամեն ինչ, եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ հենց այդտեղ վերջանում է իրենց աճը, ցավոք սրտին, որովհետեւ բնության մեջ գոյություն չունի կանգ, կամ դու առաջ ես գնում, կամ դու հետ ես գնում, այսինքն սկսում է դեգրադացիա հենց այդ րոպեին, երբ որ դու ասում ես, ես գիտեմ, եւ հենց ծերությունն էլ դրա մասին, որտեւ կորցնում ես ոնց որ ասած կուճկունությունը։ Դրանից հետո ես ընդունվեցի MBA-ի Գրենոբլի դպրոցը, որտեղ անգլերեն ուսուցումը 4 տարի այդտեղ սովորեցի, հետո նրանից հետո ընդունվեցի Եվրոպական բիզնես ցենտր կոուչինգ սովորեցի, եւ դրանից շատ բան փոխվեց իր ղեկավարման ոճը եւ այլն եւ այլն, հետո ես սկսեցի արդեն կոուչ սեսիաներ անել, եւ ես հասկացա, որ ես վերադարձա իմ բժշկի մասնագիտությանը, որովհետեւ ես նորից ուսումնա մարդկա, բայց արդեն խոսքի միջոցով։ Եվ հետո արդեն վերջացրեցի, հասկացա, որ կոուչինգը քիչ է մարդկանց օգնելու, եւ գնացի սովորեցի 2 տարի ինստիտուտ ֆիզիկաանալիզը Մոսկվայում։ Դրանից հետո էլի շատ բաներ եմ ավարտել, բայց ասենք թե այդ ընթացքում, ինչեւ ես աշխատում էի ցեյսում, այդ 4 լրացուցիչ ոնց որ կրթություններ ես ստացա։
0: Ես ուզում եմ նաև խոսենք Locus Retreat կենտրոնի մասին, որի հիմնադիրը դուք եք։ Մի փոքր ավելի մանրամասն, որպեսզի մեր ռադիո լսողները էլ ավելի լավ կարողանան հասկանալ, թե ինչ է Locus-ը, որտեղ է, ինչպես է, երբ է։
1: Ես ուրեմն նորից պատմեմ պատմությունը եւ արդեն հասկանալի կդառնա որտեղից առաջացավ Locus-ը։ 2018 թվականին ես այդ մեծ կազմակերպությունից գնացի։ Չնայած ես արդեն մտել էի բորդի մեջ, ես արդեն անդամ էի դիրեկտորների եւ այլն եւ այլն, բայց ես հասկացա, որ աշխարհի բոլոր փողերը ես չեմ աշխատի եւ երևից է դրա համար չեմ եկել այս աշխարհ։ Դա իմ համար շատ կարևոր ոնց որ բացահայտություն է, ես արեցի, որովհետև Նոփարք Աստծո արդեն երեխաները տեղավորված էին, ամեն մեկը իր ուղին ունի, եւ ասենք այլևս պետք չէր որ տենց շատ գումարներ աշխատել։ Ես տան մեջ շատ մեծ բոնուսներ, մեծ աշխատավարձ եւ այլն եւ այլն, բայց այդ ամենը չթողեցի։ Ես դուրս եկա աշխատանքից, որովհետև զուգահեռաբար ես արդեն ինձ կանչում էին, որպես ես լեկցիաներ կարդամ MBA պրոգրամաներում, էմոցիոնալ ինտելեկտ, լիդերշիփ, կոմունիկացիա եւ այլն, այլ սրանք իմ թեմաներն են, եւ ես հասկացա, որ ես արդեն խոսքով կարող եմ մարդկանց օգնել, եւ շատ-շատերի խնդրանքներով ես ստեղծեցի տրանսֆորմացիոն անձնական աճի ծրագիր, որը կոչվում է ճանապարհ դեպի քեզ։ Եվ այդ մտահղացումը, որ ես ուզում եմ մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք մոլորված են այս ստրեսի մեջ, ոնց որ ես ժամանակի, ստեղծեմ մի տեղ, որ մարդիկ կարող են գտնել իրենց ներքին ձայնը, մարդիկ կարող են նորից հասկանալ իրենք ով են, ուր են գնում, ինչի համար են, որովհետև շատ հաճախ մենք դից վազում ենք հաջողության հետևից ու չենք հասկանում, որ հաջողությունը մենք ուզում ենք, որպեսզի երջանիկ լինի, ու շատ հաճախ փորձում ենք երջանկությունը այդ հաջողության հետևից վազելով։ Եվ դրա համար ստեղծեցի այդ Locus կենտրոնը Արագածոտնի մարզում, բյուրականից ավելի վերև տեղեր Գյուղում, եւ այդտեղ կա շատ ուժեղ լավ եկեղեցի, Մարիամ Աստվածածնի 13-րդ դարի։ Եվ քանի որ ամուսնուս նախնիները այդտեղ եղել էին վանականներ, դրա համար ոնց որ ձգում էր
2: հայտատեսի
1: հայտ կողմը, եւ այդտեղ սկզբից մի տուն կառուցեցին, հետո նրանից հետո արդեն ստեղծեցի այդ Locus Center-ը, որտեղ որ հիմնականում մարդիկ գալիս են տրանսֆորմացիոն ծրագիրների համար, անձնական աճի համար, որը որ ես եմ անում, կամ գալիս են յոգա տուրերի, ռետրիտների, ինչ-որ ցիգուն, այսինքն տարբեր բաներ, կամ արտ ինչ-որ գալիս են նկարում են, այսինքն այդպիսի տարածությունը։
0: Խոսեցինք հուզական ինտելեկտի մասին, ինչը այսօր շատ-շատ է խոսվում։ Ես ուզում եմ դուք պարզ բառերով ասեք, թե ինչ է այն եւ ինչու այդքան կարեւոր։
1: Գիտեք, շատ ժամանակ ամբողջ երիտե կարելի ասել մի հասարակություն, մի քանի ոնց որ սերունդ ընդհանրապես արհամարում էինք մենք էմոցիոնալ հուզական, բաբշե մենք հույզերը, ինտելեկտի մասին ընդհանրապես խոսքել չկար, մենք մեր հույզերն էինք արհամարում, որովհետև եթե չեմ անում ձեր իհարկե սերունդը արդեն լրիվ ուրիշ ձև է, եւ ասենք ես ունեմ թորնիկ 5 տարեկանը, որը արդեն իր հույզերից խոսում է, ասում տատիկ ես տխուր եմ, իմ հետ մի խոսա, այսինքն ինքը արդեն հասկանում է ինչ նշանակում տխրությունը։ Իսկ ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ ես լեկցիա եմ կարդում եւ մարդիկ 55 տարեկան են եւ իրենք չեն հասկանում, չեն կարողամ տխրությունը ձանձրույթից տարբեր են, ուղղակի չեն պատկերացնում։ Իսկ իհարկե հուզական այդ բառապաշարը շատ է, եւ մենք ընդհանրապես չենք ֆիքսել, չենք հասկացել, թե մենք ինչ ենք զգում, կամ ասենք շատ ժամանակ լսում ես տղային ասում են՝ «Մի լացի դու տղա ես»։ Ես այնպես տպավորություն ունեմ, ոնց որ տղան ռոբոտ է։ Եվ այդ փոքր ժամանականից արդեն դրվում է հիմքը, որ դու իրավունք չունես լացելու, դու իրավունք չունես տխուր լինելու, դու իրավունք չունես ցավ զգալու։ Բայց մարդը ցավ զգում է, իրավունք ունի տխուր լինի, իրավունք ունի ջղայնանա, իրավունք ունի նախանձի, այսինքն այդ ամեն ինչը մեր համար է։ Բայց քանի որ եղել է շատ մեծ ոնց որ կողպեքով փակ, փականգ դրա վրա, մարդիկ ընդհանրապես այդ կողմը չեն ուզել նայեն, մտածեն, եւ դրա համար ոնց որ թե ավելի շատ մեր հասարակությունը դարել է ավելի շատ ուպակովկայի փաթեթավորման հասարակություն, այսինքն դրսից լավ լինի, կարևորը լայքեր ստանաս, ամեն ինչ է լավ, ես շատ երջանիկ եմ, բայց թե քո ներսումի չի կատարվում, ոչ մեկ չի տեսնում, ու դու արժեզրկում ես լրի, բայց եթե մտացենք խորը, մեր ներքին վիճակից է կախված, թե մենք ինչ ենք ստեղծում մեր արտաքին աշխարհում։
2: Իսկ եթե չունես տրամադրություն ուղակի, շատ դժվար իրավիճակում ես և չես ուզում, որ ոչ մեկ տեսնի, թե դու ինչ իրավիճակում ես, դա սխալ է։
1: Դու կարող ես ցույց չտալ, հատկապես պետք չի ցույց տալ, որ դու եթե չես ուզում ցույց տալ, բայց դու պետք է կարողանաս ֆիքսել դա, հասկանաս, որ ես հիմա տխուր եմ, կամ ես ինձ վատ եմ զգում, ու կարող է առանձնանում ես, կարող է ինչ-որ մի կետ խոս, այսինքն ինչ-որ մի բան դրա հետ անում ես, որովհետև ցանկացած էմոցիա, ցանկացած հույս, որ առաջանում է մեր մեջ, դա մեր բարելիքն է, բարելիքն է գործողություն անելու համար, որպեսզի պարզ լինի, բացատրեմ, եթե ասենք, թե դուք ասենք, թե դուրս եկաք դուրս, հանկարծ եսին, ու վերցեմ բան միջին դարերի, ինչ-որ քարե դարի, ինչ-որ մարդու, իր քարանձավից դուրս եկավ, տեսավ դինոզավրի, ինչ է կատարվում իր հետ, այնքան ստիմուլը ազդակը ստացավ և մի անգամից փոխվում է, ինքը մտածում է, որ ես վախենում եմ, առաջանում է վախ իր ներսում և վախը առաջացնում է բիոքիմիայի, արյան բիոքիմիայի փոփոխություն, այսինքն դա վարելիքը, ինչ է կատարվում, եթե կա շատ ուժեղ վախ, վախը փոխում է ադրենալինի մակարդակը արյաններ, նորադրենալինի, կորտիզոլի, սկսում է սիրտը ավելի արագ խփել, շնչառությունը սկսում է արագանալ, բբերը սկսում են լայնանալ, այսինքն դա հենց նշ չի լինում, դա լինում է որ այն բանի համար, որպեսզի մարդը կարողանա կամ պաշտպանվի կամ փախնի, ցանկացած դրա համար էմոցիա, եթե դու տխուր ես, ու նշանակում դրա հետև ինչ-որ մի բան կա, այսինքն դա քեզ դրդում է ինչ-որ մի բան անելու, եթե դու բարկացած ես, դա քեզ դրդում է ինչ-որ մի բան անելու, ոչ թե ճնշելու, այլ ինքը ինչ-որ բանի մասին է ասում, և քո մասին, և արտաքին միջավայրի մասին, ես ինչի մասին եմ ասում, որ այդքան լավ չի, երբ որ ես ներսում զգում եմ այդ ցավը կամ բարկությունը, բայց ես ժպտում եմ ու ցույց եմ տալիս, որ ամեն ինչ լավ է, այ դա ճիշտ չի, բայց եթե մարդը կարողանում է իր էմոցիան հույզը ֆիքսել, հասկանալ, որովհետև հուզական ինտելեկտը սկսվում է մի կարևոր հարցից, եթե այդ հարցը չկա, չկա հուզական ինտելեկտ, ինչ եմ ես զգում, դա այն մի հարցն է, որ մենք երեխաներին էլ չենք տալիս, մենք ինքներս մեզ էլ չենք տալիս, դուք հիմա փոքրիկ բալիկ ունեք, երեխային հարցնում եք, ինչ ես անում, շատ հաճախ հարցնում եք, կարող ես հարցնել որոշ ժամանակ հետո, երբ որ երեխան մեջ չէ մեծանա, ինչի մասին ես մտածում, բայց ոչ մեկ չի հարցնում, ինչ ես դու զգում, իսկ դա մեր մի մասն է, շատ կարևոր մի մասն է, և հուզական ինտելեկտը ինչի համար մեկ-մեկ ասում են, որ ես լեկցիաներ եմ կարդում, ասում են ու որտեղ է հույզերը, որտեղ է ինտելեկտը, ընդհանրապես իրար հետ կապ չունի, ոնց կարելի ընդհանրապես իրենց միացնել, հենց հարցը նրանում նա, որ հույզերը իրենց հիմքի մեջ ունեն մեծ պլաստ ինֆորմացիայի, այսինքն իրանք մեզ ինֆորմացիա են տալիս արտաքին աշխարհի և ներքին աշխարհի մասին, այսինքն արտաքինից ես ազդակը ստանում եմ և ներքին աշխարհը ինչ-որ ռեակցիա է տալիս, այսինքն ես վերլուծելով այդ հույզը կարող եմ հասկանալ և արտաքին աշխարհում ինչ է կատարվում, և հասկանալ իմ ներքինում ինչ է կատարվում, ինչի եմ ես այդպես պատասխան տալիս, որովհետև նույն տեսակի ազդակը կարող է ձեր մոտ բերի տխրություն, մյուսի մոտ բերի ուրախություն, այսինքն դա նշանակում է, որ մենք նույնը չենք, այդ ձևով մենք բացահայտում ենք մենք ինքներս մեզ, բայց քանի որ մենք անտեսում ենք ընդհանրապես, մարդիկ չեն հասկանում իրենք իրան, իրենց չեն հասկանում, որովհետև փակել են այդ կանալը, այդ ազդակները, ու չեն ուզում տեսնել, ճնշում են։
2: Սա երևի թե այն հաղորդումն է, թե որ ես ոչինչ չունեմ ուղղակի ասելու, ուղղակի լսում եմ և սկան եմ անում ու իմ գլխում։ Այս պահին կարճատև գովազդ, վերադառնանք և ամփոփենք ծրագիրը։
3: Գովազդ Language on Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ

0: ան կազմակերպություն։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Բարի վերադարձ ելերադիոլսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում մոտիվացիոն խոսնակ, բիզնես տրեյներ, կոուչ, Logos Retreat կենտրոնի հիմնադիր եւ երկու բեսթսելեր գրքերի հեղինակ Գոհար Դավթյանն է։ Տիկին Դավթյան ջան, ես ուզում եմ խոսենք նաեւ ձեր երկու բեսթսելեր գրքերի մասին, որովհետև վստահ եմ, որ արդեն հետաքրքրեց մեր ռադիոլսողներին այսօրվա թեման, եւ հաստատ վստահ եմ նաեւ, որ երկու բեսթսելեր գրքերի մասին են ուզում, որ խոսենք, որպեսզի իրենք էլ կարողանան ձեռք բերել եւ ընթերցել, ինչպես նաեւ ես։
1: Շատ ուրախ եմ, որ հետաքրքրեց այդ թեման, իրոք այդ թեման շատ կարեւոր է ինքնաճանաչման համար ու ընդհանրապես ստեղծել ներդաշնակություն ինքդ քո ներսում։ Առաջի գիրքը կոչվում է «Հավասարակշռության կետ» եւ թարգմանված է արդեն հայերեն լեզվով։ Եվ երևի թե արդեն 1000 օրինակ վաճառված է, եւ հիմա շուտով նոր ոնցոր տիրաժը դուրս կգա։ Դա իմ առաջին գիրքն է, որտեղ ես խոսում եմ եւ էմոցիաների մասին, եւ բալանսի մասին, թե ինչպես կարելի է գտնել, եւ այդ գաղափարը, որ հաջողության հետևից վազելով մենք կորցնում ենք երջանկությունը, ավելի շատ վառ ձևով ներկայացված է այդ գրքում, որովհետեւ ես իրոք մենք բոլորս մտածում ենք, որ եթե ֆինանսական նյութական հարցերը լուծենք, մենք արդեն կդառնանք երջանիկ։ Ես էլ եի այդ մոլորության մեջ, եւ երբ որ ֆինանսական հարցերը լուծեցի եւ ես հասկացա, որ երջանկությունից ավելի եմ հեռացել, ես հասկացա, որ կա երևի թե ինչ-որ ուրիշ բան, որը ես չգիտեի մինչեւ հիմա, եւ այդ գրքում դուք կգտնեք դրա պատասխանը, թե դա որն է, ինչն ենք մենք կորցնում եւ ինչն է ամենակարևորը մեր կյանքում։ Երկրորդ գիրքը կոչվում է, ռուսերեն ասեմ, «Ուսիվո ես գոց սպուստյա», հայերեն կլինի «Մի տարի անց», ինչպես թարգմանեցին։ Դա կրիզիսների մասին է, եւ նորից այն մասին, որ մենք վախենում ենք ճգնաժամներից, բայց շատ ժամանակ ճգնաժամները լինում են ոնց որ գերման կետ, որպեսզի մարդը դրիփ փոխվի, եւ ես շատ սիրուն ինձ թվում է անալոգիա եմ արել, մետաֆորա կա այնտեղ, որ սերմը, երբ որ ընկնում է ձմերը, ну, աշունը, փոխվում է իր մայր ծառից եւ ընկնում է հողի մեջ, եւ հետո գալիս է ձյուն, սարում է գետինը, ինքը երևի թե մտածում է, որ կյանքը վերջացավ։ Ոչինչ չկա այլևս, ոչ մի լույս չկա, բայց եթե ինքը պահում է իր ինքնությունը, իր դենքան, այսինքն եթե մարդուն արդեն նորից դառնանք, պահում է իր արժեքները, իր խիղճը, չի գնում իր խիղճի դիմաց, չի կորցնում ինքը իրեն, չնայած ճգնաժամը շատ ուժեղ է, չնայած մտածում ես մութադրատակից դուրս չես գալու, բայց եթե կարողանում ես այդ ամեն ինչը պահես, սա գարուն է։ Եվ որ գալիս է գարուն, արևը ջերմացնում է, ու արդեն այդ սերմից, որ թվում էր թե մահացած էր արդեն, գալիս է նոր ծիր, այսինքն նոր կյանքի
0: սկիզբ։
1: Այ այդպես էլ մարդը ճգնաժամի մեջ ընկնելուց հետո ինքը նորից կարող է տալ նոր կյանքի սկիզբ։
0: Իսկ եթե ինչ կասեիք 25 տարի առաջ, կամ 25 տարի առաջվա Գոհարին ինչ կասեիք։
1: Այ, դե շատ լավ հարց է, որովհետև իհարկե այն ժամանակ, երբ որ ես ամեն ինչ փորձրած էի, դեռ ընդհանրապես չէի իմանում ոնց կլինի, երբ որ մի կարտոֆիլ ունեի, չէի իմանում ոնց կսեներ երեխաների միջև, ես ուղղակի կասեի հանգիստեղի, ու ճիշտ ես անում, ճիշտ ճանապարհով ես գնում, երբեք մի կասկածի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ու հիշի, որ քո ուժը քո մեջ է, որովհետև ամեն մարդու մեջ կա աստվածային ուժ, ու հենվի դրա վրա, ու դրա վրա մի գնա խղճի դեմ, մի գնա քո արժեքների դեմ, եղի ինքդ քո հետ ու քո առաջ կբացվի լույս։
0: Ես շնորհակալ եմ ձեզ այս անկեղծ եւ խորքային ու ոգեշնչող զրույցի համար։ Այսօր մենք եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ հաջողությունը միայն բարձր պաշտոնը կամ մեծ արդյունքները չեն, իրական հաջողությունը սեփական անձի հետ ներդաշնակության, մարդկանց նկատմամբ հարգանքի եւ շարունակական զարգացման ճանապարհն է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ գտաք ժամանակ եկաք ռադիո Մարշալ, վստահ եմ շատերը մոտիվացվել են, ինչպես նաեւ ես, եւ մեծ սիրով ես էլ կընթերցեմ։ կասեմ երկու բեսթսելլեր գրքերն էլ եւ իմ կարծիքը կասեմ։ Ձեզ լավորվա, լավ շարունակություն։
1: Շնորհակալություն։
0: Մշտապես կսպասենք, որպեսզի այլ ավելի խորքային թեմաներ քննարկենք միասին։
1: Մեծ ուրախությամբ։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, լավ եղեք, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։ Ձեզ լավորվա, լավ շարունակություն, մոտիվացիոն օրվա շարունակություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք 5 շաբթի, լավ եղեք։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: I'm doing it better.

0: սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Gowast. Վերան օրոքում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ։ Տերյան 62։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնե խոանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 200

0: Կան կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hit music.
3: Hey, this is Selena Gomez.

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: ԵԱՏՄ մաքսատուրքերը թանկացնում են ներմուծվող ապրանքները։ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում բազմաթիվ ապրանքներ կեժանանան։ Ներմուծվող այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են ավտոմեքենաները, բեռնատարները, սերմնացում, թեյը, շաքարավազը, բրինձը, ձավարեղենը, դեղորայքը, հիգենայի պարագաները, շինանյութը, շինարարական գործիքները, կենցաղային տեխնիկան ու էլեկտրոնիկան թանկացել են Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո, քանի որ ԵԱՏՄ-ում գործում են այնպիսի մաքսային դրույքաչափեր, որոնք շահավետ են ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի համար։ Այդ մաքսատուրքերի մոտ 99%-ը Հայաստանի բյուջեում չի մնում, այն ուղղվում է ԵԱՏՄ մյուս երկրների բյուջեներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Жама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: gibi.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Маршал.
1: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: վրան կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն! VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: gowast.
1: Mets likvidacijan vegajum šarunak fume. Minčef augustosi jerkusa. Mets likvidacija vega strahnerum kahulkijev technikai šat mets tesakanu hamaš. Madra mastere vega ketem.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: կազմակերպություն։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Disco X on the

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Fasnowecne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Giving you more hit music.
4: Marshall FM. I'd go back.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark

0: յոթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Mets likvidacijan Vega jum šarunak fume. Minčef Augustos i Jerkusa. Mets likvidacija Vega strahnerum kahujkijev tehnikai šat mets tesakanu hamaš. Madra mastere Vega ketem.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հայրը որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Говаст.
1: Ուշադ դրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62.
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: Կան կազմակերպություն։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ksanhինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62, շտապեք.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ Բալանս ռադիո պոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ Բալանս

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Moreski, մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Իրազեկում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: ԵԱՏՄ-ից դուրս ավելի էժան է։ Նկատել եք, որ բազմաթիվ ապրանքներ Վրաստանում ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Ավտոմեքենաները, բեռնատարները, սերմնացում, թեյը, շաքարավազը, բրինձը, ծավալեղենը, դեղորայքը, հիգիենայի պարագաները, շինանյութը, շինարարական գործիքները, կենցաղային տեխնիկան ու էլեկտրոնիկան, որպես կանոն, հարևան Վրաստանում էապես ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Պատճառն այն է, որ Վրաստանը չի անդամակցում ԵԱՏՄ-ին, որտեղ գործում են Մոսկվայի թերադրանքով սահմանված բարձր մաքսային դրույքաչափեր։ Եթե Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, այդ բոլոր ապրանքատեսակների միջին գները էապես կնվազեն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված սակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. Call TOEFL-ի IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet մինչև 80% զեղչ։ Տերյան 62։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
5: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեժներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: Կական կազմակերպություն
1: Ուշադրություն VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ Սկսած 109,000 դրամից VLV 22 տարի առաջատարների շարքում
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու չի աշխատում բիզնես էջետ, նույնիսկ եթե ամեն օր post ես անում թեմային։ Բազմաթիվ փոքր ու միջին բիզնեսներ ունեն ակտիվ սոցիալական էջեր։ Ամեն օր հրապարակումներ են նոր նկար, copy, երբեմն նույնիսկ reels։ Բայց արդյունքը քիչ է։ Չկան նամակներ, պատվերներ, արձագանքներ եւ հաճախ հարցը հնչում է. «Էլ ի՞նչ անեմ»։ Այսօր նայելու ենք խորքից, ինչու ակտիվ լինել դեռ չի նշանակում արդյունավետ լինել։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, շատերը մտածում են, եթե ամեն օր post անեն, արդյունք կգա, բայց եթե այդ կոնտենտը բովանդակություն չունի, ուղղվածություն չունի եւ խոսում է միայն բրենդի մասին, ոչ թե լսարանի, ապա մեծականակ հրապարակումները պարզապես դառնում են աղմուկ։ Կարևորը ոչ թե որքան հաճախ ես խոսում, այլ ինչ ես ասում, ում ես ասում եւ ինչ ձևով։ Ակտիվությունը չի փոխարինում բովանդակությանը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, պակասում է ռազմավարությունը։ Սոցիալական մեդիայի էջը չի աշխատի, եթե չունեք հստակ ռազմավարություն։ Ինչ նպատակ ունեք, ինչ հաղորդագրություն եք տալիս, ով է ձեր լսարանը, որ փուլում է ձեր կապը նրա հետ։ Գիտակցություն, հետաքրքրվածություն, որոշում, թե հավատարմություն։ Եթե սա պարզ չէ, ապա դուք պարզապես post եք անում առանց ուղղության, դա նման է ներտարծակելուն փակ աչքերով։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, կոնտենտը հետաքրքիր է ձեզ, բայց ոչ ձեր լսարանին։ Հաճախ բիզնեսների էջերը լցված են տեխնիկական նկարներով, մեր մասին պատմող տեքստերով կամ նկարներով, որոնք չեն գրավում ուշադրություն։ Մարդիկ չեն մտնում սոցիալական մեդիա գովաստ կարդալու, նրանք այնտեղ են թեթևանալու, զվարճանալու, ոգեշնչվելու և սովորելու համար։ Ձեր կոնտենտը պետք է ծառայի այդ նպատակներին։ Իսկ եթե դուք միայն խոսում եք, որ դուք ունեք այդ ապրանքը կամ այս ակցիան, մարդիկ չեն արձագանքում։ Խոսեք նրանց մասին։ Ցուցադրեք, ինչպես է ձեր ապրանքը օգնում։ Պատմեք իրական պատմություններ, ցույց տվեք մարդկանց խնդիրների լուծումները։
1: Market Mind.
0: Չկա call to action։ Շատ էջեր post են անում, բայց չեն ասում հետո ինչ պետք է անել։ Դուք պետք է ձեր լսարանին ասեք. գրիր մեզ, պատվիր իր հիմա, այցելիր այս հղումով։ Առանց call to action-ին դուք ստանում եք հավանում, բայց ոչ վաճառք։ Իսկ բիզնեսի նպատակը ի վերջո եկամուտն է, ոչ միայն տեսանելիությունը։
1: Market Mind.
0: 5-րդը, չկա վստահություն։ Ձեր բիզնես էջը միայն խոսում է իր մասին։ Ցույց չի տալիս հաճախորդների կարծիքներ, սոցիալական ապացույցներ, արձագանքներ, արդյունքներ, որի արդյունքում վստահություն չի ձևավորվում։ Մարդիկ գնում են կատարում այնտեղից, որտեղ վստահում են։ Իսկ վստահությունը կառուցում է մարկային հաղորդակցությամբ, հաճախորդների ձայնով եւ ազնվությամբ։ Ցույց տվեք դեմքեր, մարդկանց, պրոցեսներ։
1: Market Mind.
0: 6-րդը, հետևողականության բացակայությունը։ Եթե մեկ շաբաթ post եք անում ակտիվ, հետո երկու շաբաթ ոչինչ չեք անում, ապա ալգորիթմը նվազեցնում է ձեր տեսանելիությունը։ Բայց ավելի կարևորը, դա այն է, որ լսարանը մոռանում է ձեր մասին։ Սոցիալական մեդիան խրախուսում է ներկայությունը, բայց ոչ ցանկացած ներկայությունը, պահանջում է պլանավորված, հետևողական ու օգտակար ներկայություն։
1: Market Mind.
0: 7-րդը, եթե չեք նայում, որ post-երն են աշխատում, որն է ներգրավվածություն ստեղծում, ով է արձագանքում, ապա դուք քայլում եք մթության մեջ։ Վերլուծությունը սովորեցնում է, ինչ է իրականում գրավում լսարանին, որ օրն է ավելի արդյունավետ, որ ձևաչափն է արդյունք բերում։ Իսկ եթե շարունակ post եք անում նույն բանը, առանց հետևանքները հասկանալու, էջը պարզապես գոյություն կունենա, բայց չի աշխատի։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ձեր էջը կարող է լինել նյութերով, բայց առանց ուղղության, ռազմավարության, լսարանին լսելու ու վստահություն ստեղծելու արդյունք չեք տեսնի։ Սոցիալական մեդիան չի գնահատում միայն ակտիվությունը, այն պահանջում է իմաստ, արժեք եւ հետևողականություն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Ռուսաստանը չի կարող պաշտպանել։ Շատերն ասում են, որ Ռուսաստանը մեզ պաշտպանում է Թուրքիայից։ Այնինչ, Ռուսաստանն այսօր նույնիսկ ինքն իրեն չի կարողանում պաշտպանել։ Ուկրաինական աթսաները հասնում են Մոսկվա, Պետերբուրգ ու Սիբիր, իսկ Ուկրաինայի օթային հարվածները թույլ չեն տալիս, որ Ռուսաստանում անհրաժեշտ քանակի բենզին արտադրվի։ Այս պայմաններում Ռուսաստանը ինչպես կարող է մեզ պաշտպանել։ Մեկը լինի Ռուսաստանին պաշտպանի։ Ավելին, Ռուսաստանը պետք է խաղաղապահներով պաշտպաներ Լեռնային Ղարաբաղը, բայց ռուսական զորքերը պարզապես հետևում էին, թե ինչպես էին ադրբեջանական ուժերը էթնիկ զտման ենթարկում Ղարաբաղի հայերին։ Իսկ երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը ոչ միայն չպաշտպանեց իր դաշնակցին, այլև քաղաքական աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, հույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
2: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Nor herustatsuits? TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ կոնց

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը. Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր, տերյան 62, շտապեք.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Մորեսկի. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: sehr stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա?
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասել։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնցե

0: սարակական կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Giving you more hit music.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what?

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամենուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyonce.

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, I'm Charlie Puth.